koplje preko kraj Vaniša i Vajva, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka. Sarajevo, Zagreb, onda Beograd, pa tek onda Novi Sad. Sarajevo, Beograd, preko Tuzle